Hot in the city, zdaj vroče ne bo, ampak bo pa fajn. Kako točno bo šlo vreme tale teden, boste izvedeli čez par minut o novicah. Jaz se poslavljam, do jutri zjutraj. Čau.